pochmejšie wacha bedrna. Lo wieke stona in de ka. Da licht pink na nuit nimmer, as ik in de patatten zink genienen it.